0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn I baksätet I sommar. Gör dig själv och barnen en tjänste och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbana eller susa ner Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på lilleputthammer.no. Lilleputthammer,
4: Lilleputthammer. Här kan vi köra karusell och bil.
5: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.